0: 목에 목에 목에 지치워 목에.
1: 아래 キャンチョムのやつ どこに行ったんだ?
2: お! やあボインのバッピーナちゃん 僕のキャンチョムを知らないかな?
3: 僕キャンチョムってやー!
2: ファルガルちゃん! お! 僕の歌が聞きたいって?
3: キャンチョムありえない!
2: プレゼントするのはバルコファルガルさん!
3: そんなことより私の胸、声で見て!
2: いいのかい? どっちから行く?